kuat, lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat.